mo report lang ko sa opisina. Hindi ko pwede nga magpundo din sa mansion nga kamiran doon ni Angel. Kuyawan gid ko nga di ko makapugong sa kagalingon. Dili ko gusto nga mag-uba ang nindot kayo nga relasyon na mo.

Mayong alo kaniyong talan ng mga suking tigpaminawan ni ining hanumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Rica. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nabuluhan, Destiny.

931. Mao na lagi na ibilin sa kong kwarta ang gikuhaan ako sa chinelas nga 69 pesos. Shit. Gabi na. O dili na ko mahimong muadto pa sa opisina ni Mr. Banson. Dili ko mahimong muadto nga ingon ini kaguba ang akong hitsura. Kahugaw na sa kong pamati. Mura naman kong buang ini nga naglakaw-lakaw sa kasada. Uwa na ganit ko masayod kung asa kong paingon ang maniini. Oh, asa man daytuod ko paingon? May kapaingnan pa bago di ay ko. Giabandonan ako sa pamilya kani ato nga nagmahal na ako. Kay gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Taghang kwarta. Pero unsa naman ko karon? Sama na ko sa iro nga waitag iya. Nagsuroy-suroy na lang ko ining kasada. Shit. Kadali pa sa gaba ang amigo na ko. Shit. No. No. No. Dili ko mahimong maingon ini. I am born a winner, dili ba? Pero unsa naman ko ini karon? Unsaon ko man sa pagpataas akong agtang human sa naitabo? Unsa ko buhaton kung mahurot na kining kwarta nga gihatag ni George na ako?

Dili ko mahilak. Dili ko mahilak. Dili ko himong mahilak. Dili. Dili pa kaya ang katapusan sa tanan. Dili ko mahilak.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Gulyat. Dali ka ninyo sa

0: Ya, unsa man ni Miss? Asa man ta abot ini abot na nato dito sa San Gabriel?
1: Adto man ta ilawos aning service sa munisipyo. Magpailata nga social workers gikan sa regional office, unya ipakita nato ning atong ID.
0: Unya.
1: Sila mo'y muhatag nato og working appointment permit aron tungasun ang bukid sa kanto natoy ug pagkikitaan ang pamilya nga dili mo coordinate sa barangay aron kuhaon ang ilahang mga data alang sa ayuda.
0: Halak ka diha. Dili ka nga maong dili sila mo coordinate sa paghatag sa ilahang mga personal data? Kay mga ungo sila, Miss?
1: Sitang,
0: posible ba na?
1: Kontinuod man kanina, awa tay mahimo. Trabaho man ning ato.
0: Usay bot may pasabot nga wa tay mahimo, Miss Abby. Nga mahimo ra nga ilawog na tong atong kagalingon. Sangan aning trabaho ah, mao ba?
1: Oops, dili na mao ha.
0: Bitaw eh. Aksyon mong kulbaan, Miss.
1: Asa mo itong imong giingong matirag matibay, ha, sitang? Hadlok man lagi di ay ka.
0: Bitaw eh. Akong lulo, mga godoy. Pulos ungo-ungo ang mga sugilano nang iasoy kagabi eh.
1: Aw, dool pa man ta. Unsa ka ha? Mahimura man sa mo back out. Report na niya sa opisina.
0: Ay, mapadayon ko eh. Padayon naman gani ka.
1: Aw, kana mo ay matirang matibay.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanaz. Kini ang tunumanon nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaisunan OFW nga nanimpag sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipamilaw nga nagpatawag sa nga Jevan. Priscilla, sportinius ko kaayo ko sa ako pagkakaw. Kunon sa'y gusto atong buhaton. Basta, wa lang ko'y tamakan ng mga tao. Dili ko ko magpapugong. Ilabi na, nga doon ako'y gustong ipamatod sa akong amahan. Mautong dali ko na akong gilihok ang tanang mga kinahanglanon para sa akong paglata. Ug walang dama, paspas kayo ang pangitapo o lumargahay na ko.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Ganit ako gusto magkita ang laki pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

Ako si Salome. Nahibaw pa ko nga ngilad og dako nga salawayon kining kinaiya og binuhatan nga akong naangkoin. Apan bisan unsaon ko og pugong, makabuhat gid ko ining mga salawayon nga buhat. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

Nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.